0: الاساس.
1: ارتجع على السامعين لان فكره الحد مرتبطه بفكره الحقيقه، وفكره الحقيقه مرتبطه بالمطلقات.